stigla je ponoć iznova, sa druge strane zidova, to svjetlo lampiona vara. Ova glazba na ples nas zove, baš su mekane note ove, dok vari čitav grad.

le podrobnosti. Na plošči pa je 10 skladb. Half Sun, July Song, Hidden Affection, Don't Let Me Know, Cases, Show and Tell, Hugyo, Hermes, By Request in D.V. Mi bomo današnje srečanje z albumom nadaljevali z osmo skladbo.

Adaja. Moram vam priznati, deseta se kar gnusi mi. Najprej zdravje, pol kultura pravi in ga kar spusti. Sumim, da 11 dagarje in uši ima. Nakup masti in žalce me spominja 12.